Big Radio. Big Radio. The station that brings you more.

Dobro jutro, dobrodošlica svima, 6:01. Kad kažemo dobro jutro, tu je sve nekako sadržano i neke najljepše želje i čisto pozdrav i masa još nekih drugih stvari. Dakle, nek nam je svima dobro, lijepo i ugodno jutro. Ako nije, uvijek može biti ugodnije, može biti ljepše, može biti srećnije. To je sada stvar koliko je kome i kakav ko ima doživljaj istog. Međutim, ono što nam je zajedničko, to je da smo jutros budni sa određenim ciljem, sa određenim zadatkom i ono što je najbitnije od svega, to je da današnji dan završimo zadovoljni onim što smo uradili. Ali kako kažu, čovjek je uvijek nekako prokleto biće i uvijek teži da mu je više nečega, da mu je više, osim zadovoljavanja naravno pukih potreba, i čovjeku se javlja postepeno ta neka glad koju je kod nekih jako teško utažiti. Tako da eto, ono što je bitno, to je da budemo zadovoljni onim što imamo i naravno da težimo nečem višem, ali gdje je ta fina granica, to je pitanje, i koliko je potrebno da čovjek sebe izgubi u svemu tome. Naravno, kada govorim o nekim ljudima koji su jednostavno izgubili kompas, kojima nikad dosta. Vi znate otprilike kojom se profesijom ti ljudi bave i to je ono što je činjenica. Ali ništa zato. Mi ćemo, bez obzira na sve ono što se događa oko nas, i dalje funkcionisati po istim principima, po nekim moralnim principima koje smo naslijedili od nekoga. A ono što naslijedimo, to su upravo ti moralni principi i njih, kako kažemo, ne možemo nikako izbjeći. Ono što ponesemo iz kuće, to nam je. Tako je naravno i sa opštom kulturom. Tako je naravno i sa onim što se prikaže kada izađemo na ulicu i što se prikaže kada izađemo među druge ljude. Tako da eto, svijet dijelimo, nije svijet samo naš, ima tu još drugih ljudi koji bi da egzistiraju i koji bi da nekako učestvuju u cijeloj toj priči, ali ništa za to. Dobit ćemo valjda nekad prostora da dignemo glavu i da prodišemo punim plućima. Dobro, okej, naravno gleda čovjek i vijesti, slušamo sve ono što se događa i kod nas i u svijetu, i ono što je najbitnije, tražimo sebe u tom svijetu i koliko se vidimo, i to je sad jedna druga priča. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli. Dobrodošlica svima na ove naše jutarnje talase u kojima ćemo se naravno družiti, slušati dobru muziku i naravno da ćemo imati i one obavezne, ajde da tako kažemo, priče i one dijelove programa koji su nam potrebni da bismo bili informisani, da saznamo prvi sve ono što se događa u svijetu, jer naravno informacija je veoma, veoma bitna, jer ako ne znate šta se događa u svijetu oko vas, onda praktično i niste dio tog svijeta, nego eto, pa dobranac. Dakle, dobro jutro. Temperature jutros, pa možemo reći na ovom nivou od prije par dana, nije tu bilo nekih velikih spektakularnih promjena, proljeće je takvo kako jeste, varljivo, ali ćemo sada krenuti sa Banja Lukom gdje je izmjereno 8 stepeni ovog jutra. 996 milibara je vazdušni pritisak, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli je 6, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici 7, 9 stepeni je izmjereno u Doboju i Mostaru i 10 stepeni u Neumu, gdje je i najtoplije. A danas nas očekuje postepeno na oblačenje već od jutarnjih i prijepodnevnih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se pljuskovi ponegdje. Najviša dnevna temperature trebalo bi da budu između 19 i 27 stepeni. Dakle, to je više nego dobro za ovo doba godine. I naravno to će nam donijeti kakvu takvu ugodnost, jer kad kiša pada, kišobran u ruke i nema problema.
da vidimo kakav je ovaj današnji dan bio kroz istoriju, a danas je 5. maj. Pa ćemo krenuti naravno od onog najstarijeg datuma, a to je 1705. godina. Kažu, ne, 1813. godina, pardon, rođeni danski filozof Søren Kierkegaard, začetnik filozofije egzistencijalizma. Zatim 1818. godine rođen je njemački filozof Karl Heinrich Marx, teoretičar modernog socijalizma i komunizma, sa Friedrichom Engelsom napisao 1848. komunistički manifest. 1821. godine umro je francuski car Napoleon I. Bonaparte, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu. Umro na ostrvu Sveta Jelena kao britanski zatvorenik. Evo vidite, on je vremenom postao jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, a u stvari je činio zločine, jer nije išao cvijećem, nego mačem i ognjem rušio sve pred sobom. Tako da eto, tu treba napraviti onako razliku, jednu veliku razliku. Da vidimo dalje. Šta bismo još mogli izdvojiti? 1830. godine britanske vlasti u Indiji uhapsile su Mahatmu Gandija zbog njegove kampanje građanske neposlušnosti, a 1945. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu uništile u mjestu Peenemünde, odakle su Njemci ispaljivali rakete V1 i V2. Američke trupe su oslobodile njemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen. A 1955. godine greškom saveznika Savezna Republika Njemačka ponovo je stekla suverenitet. 1961. godine iz Cape Canaverala lansiran je kosmički brod Mercury, prva kosmička letjelica Sjedinjenih Država sa ljudskom posadom, kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. 2004. godine u aukcijskoj kući Sotheby u Njujorku Picassova slika Dječak sa lulom postigla je cijenu od 104.168.000 dolara, što je predstavljalo svjetski rekord u aukcijskoj prodaji slika do tada. A 2012. godine u Japanu je počeo proces zatvaranja posljednjeg aktivnog nuklearnog reaktora od 50, koliko ih je radilo u zemlji do katastrofe u Fukushimi 2011. godine. 2014. umro je Timothy John Byford, britanski režiser, scenarista, glumac, koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji. Iza njega su ostale TV serije za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške i Nedeljni zabavnik. I to bi bilo otprilike to što je najinteresantnije što se događalo na današnji datum. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:40, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci ovog jutra je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli je 6, 7 stepeni je izmjereno u Sarajevu, zatim Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici. 9 stepeni izmjereno u Doboju i Mostaru, a u Neumu 10. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, postepeno na oblačenje nas očekuje. U poslijepodnevnim i večernjim satima može biti i lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni. Sada da vidimo kakvo je stanje na putevima, graničnim prelazima. To je ovako ujutru uvijek korisna informacija, jer postoje ljudi koji pored onih

voze iz čistog zadovoljstva i s namjerom da putuju, da uživaju. Postoje ljudi koji moraju da obave poslove i koji putuju poslovno, pa im je, ajde da kažemo, svaki minut kašnjenja bitan, odnosno da ne zakasne. Zatim uslovi za vožnju jutros, kažu oni koji su upućeni u stanje, da su povoljni, a zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 časova za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoputa A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autoput od ulice Safeta Zajke i u toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 KKN Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa. Vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa kolovoza, a na autoputu A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, na magistralnom putu Tuzla Bijeljina, na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, na izmjenično preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na vaše odredište. 6:43. Još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 5. maja 1999. godine NATO zločinci su navodno greškom, radeći po pogrešnim informacijama, pogodili mjesta Čajniče, Plašće i Donja Brvenica. 37 osoba je poginulo. Avijacija NATO je bombardovala humanitarni konvoj organizacije Ljekari bez granica u neposrednoj blizini Uroševca. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog, koji je mučeničkom smrću postradao od ustaša 5. maja 1941. godine. Kao episkop Banjalučki ostaje upamćen po hrabrom držanju tokom Drugog svjetskog rata, a slavi se kao svetitelj i zaštitnik posebno u Banjalučkom kraju. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u takozvanom tihom režimu. Trump je zaprijetio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska je saopštila da je uništila 6 malih iranskih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela 3 iranske rakete iznad svojih voda. Sjedinjene Američke Države i arapske zemlje iz regiona Persijskog zaliva pripremaju rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuskog Moreuza nakon američko-izraelskog vojnog napada. Ovo izjavio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji pozvao je zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na bezbjednosne aranžmane sa silama izvan regiona, ocjenjujući da prisustvo američke vojske u regionu doprinosi nestabilnosti. 15 članova posade iranskog trgovačkog broda Tuska, koji su ranije zadržale američke snage u okviru pomorske blokade, vraćeni su kući iz Pakistana. Ministarstvo odbrane Rusije izdalo je upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju povodom prijetnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bi mogao da napadne Moskvu tokom proslave Dana pobjede. Ministarstvo je ukazalo da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Finska nije dozvolila Ukrajini da koristi njen vazdušni prostor za prolaz dronova i takve incidente smatra nedopustivim, ovo izjavio ministar odbrane Antti Häkkinen. Ruske jedinice napredovale su u Krasnom limanu u Donjeckoj narodnoj republici, ovo izjavio šef republike Denis Pušilin. Dvije osobe su poginule, a dvije su teško povrijeđene nakon što je automobil uletio u gomilu ljudi u centru istočno-njemačkog grada Leipciga. Svjedoci tvrde da su vidjeli nekoliko tijela navodno prekrivenih čaršafima, kao i jedno tijelo sa ubodnom ranom. Jedna osoba je ranjena nakon što je policija otvorila vatru u centru Washingtona, ovo je saopštila američka tajna služba. Bijela kuća je nakratko bila blokirana, policija distrikta Columbia uputila je apel građanima da izbjegavaju taj dio grada. Istraga je u toku dok su bezbjednosne mjere u Washingtonu pojačane u posljednjim danima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Uoči početka ovogodišnjeg Roland Garrosa, jednog od najprestižnijih teniskih turnira na svijetu, vodeći igrači otvoreno su izrazili nezadovoljstvo raspodjelom nagradnog fonda, uprkos njegovom nominalnom povećanju. Među njima su i Novak Đoković, Jannik Sinner i Arina Sabalenka, koji upozoravaju da trenutni model ne prati rast prihoda turnira. Kako navode, problem nije u samom iznosu nagrada, već u procentu koji pripada igračima u odnosu na ukupne prihode turnira. Udio prihoda igrača u ukupnim prihodima je 14-15%, što je prema njihovom mišljenju neprihvatljivo i traže da njihov udio u prihodima poraste na najmanje 22%, što bi bilo u skladu sa standardima ATP i WTA turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, umjereno zagađen vazduh je u Banja Luci sa indeksom 55, u Prijedoru sa 54 i u Bijeljini sa indeksom 60. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 6, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici 7, u Doboju i Mostaru 9, a u Neumu 10 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje, u popodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Ekonomik online za samo 3 minute.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

7:21. Znate ono kad neko pomene Ljekare bez granica, kad pomene Svjetsku zdravstvenu organizaciju, odmah nekako čovjek pomisli na Afriku i na stanovništvo Afrike i raznorazne vakcinacije nad stanovništvom Afrike. To pomalo onespokojava čovjeka. Šta se tamo radi i kako se radi? Pa vidjeli smo otprilike šta se radilo i kako se radilo kada je bila epidemija COVID-19 ili koronavirusa, kakve su preporuke davane, kako je dobro dresirano stanovništvo, kako smo svi govorili, naravno ne baš svi, ali ok, većina, ok, zatvorite me, ne dajte mi da se krećem, sve je to za moje dobro, evo oduzmite mi sva ljudska prava, to je za moje dobro, vidite kako vlada brine o nama. Pa su neke zemlje malo pretjerale u toj histeriji, Australija na primjer, gdje su ljudi bili zatvarani mjesecima, zatvarani bukvalno niko nije izašao iz kuće, i onda su dočekali Novaka Đokovića kao žrtvenog jarca i skalili svoj bijes na njemu i čitavu tu histeriju su iskrcali na njegova nejaka pleća, zatvarali ga u hotelu sa migrantima i izlagali ga svim mogućim, ajde da kažemo, uslovima u kojima bi mogao i sam da bude zaražen. Ali ono što je također bitno, to je da su ljude kljukali razno raznim lijekovima. Dešavalo se recimo da kada razgovarate sa našim zdravstvenim radnicima, pa kad im pitate šta je ovo, oni kažu nemamo pojma, liječimo na osnovu preporuka, i tako je i bilo. Šta uzimamo, šta dajemo, kakvi se lijekovi daju, kakve su to vakcine koje se razviju za 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci, kada je i ranije i prije toga navođeno, a i tokom epidemije, da je potrebno višegodišnje istraživanje da bi se razvila uopšte bilo kakva vakcina, a ne protiv, tako kako su oni rekli, ozbiljnog virusa korona. I ono što je bilo onako najčudnije ljudima, mislim, koliko je to čudno, nije bitno, čim je počeo rat u Ukrajini, nestao je virus korona, dakle, prestala je priča o njemu, niko više nije pominjao, odjednom je postao nešto što se dobije kao grip i prođe, tako da je to, eto, onako malo izuzetno čudno. A na kraju krajeva znamo svi kako se i pumpalo u razno raznim saopštenjima, pa fotografijama, pa snimcima iz bolnica i slično, kakva je tu psihoza vladala i tako. Da, to je uvod u sljedeću priču. Zašto sada svi govore o hantavirusu? Prije nekoliko dana objavili smo u našim vijestima da su 3 osobe preminule, više ih je oboljelo tokom plovidbe kruzerom koji plovi Atlantskim okeanom između Argentine i Zelenortskih ostrava. Sumnja se na izbijanje hantavirusa, to je saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, opet su se oni pojavili, a gdje su oni nekako strijepim da bi ova priča mogla biti neka sljedeća priča. Dakle, sljedeća priča je ta da je Guardian naveo da je potvrđen taj slučaj infekcije hantavirusom, dok se još 5 slučajeva smatra sumnjivim, pri čemu se od ukupno 6 oboljelih 3 osobe preminule, jedna se nalazi na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi. Među preminulima su supružnici holandske nacionalnosti koji su imali 70 i 69 godina. Treća preminula osoba nije identifikovana, pacijent na intenzivnoj njezi je 69-godišnji državljanin Velike Britanije. Nije. Zaraza je prijavljena na brodu koji je plovio na relaciji između, kao što smo rekli, Argentine i Zelenortskih ostrava. Njime upravlja holandska turistička kompanija Oceanwide Expedition. Prema nekoliko sajtova za praćenje brodova, brod je protekle noći bio usidren pored ruke Praja u prestonici Zelenortskih ostrava. Vođene su konsultacije o eventualnoj izolaciji još 2 oboljela putnika u bolnici na Zelenortskim ostravima, nakon čega bi brod trebalo da nastavi put ka Kanarskim ostravima u Španiji. Sad, da li će ih neko prihvatiti, otprilike podsjeća na scenario kao sa onih ukletih brodova koji kruže i niko ih ne uzima
u luku. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da koordinira aktivnosti nacionalnih vlasti i operatera broda radi organizacije medicinske evakuacije oboljelih putnika. Inače, zdravstvene vlasti Južne Afrike ranije su saopštile da je riječ o izbijanju teške akutne respiratorne bolesti koja je odnijela najmanje dva života, dok je treći pacijent hospitalizovan u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Johannesburgu. Inače, prema podacima Južnoafričkog ministarstva, Holanđanin se razbolio na brodu i preminuo na ostrvu Sveta Jelen, dok je njegova supruga umrla u bolnici. Portparol Ministarstva zdravlja Južne Afrike izjavio je da je kod pacijenta u Johannesburgu potvrđen hantavirus, grupa virusa koja može da izazove hemoragičnu groznicu i teška respiratorna oboljenja, a hantavirus se najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara, a u rijetkim slučajevima može da se prenese i među ljudima. Recimo, Institut za javno zdravlje Crne Gore potvrdio je da među putnicima ima i crnogorskih državljana, ali da u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. Tako da regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge, izjavio je da ta organizacija preduzima hitne mjere kako bi odgovorila na pojavu hantavirusa na kruzeru u Atlantiku, koji je, kako je naveo, izazvao tragičan gubitak života. E sad, tu su tri smrtna slučaja. Sad, zašto se odjednom sad umiješala Svjetska zdravstvena organizacija zbog tri slučaja, ili se možda radi o nečemu ozbiljnijem, ili možda najavi nečeg ozbiljnijeg? Obično se to rješava na nekom lokalnom nivou, mala infekcija, respiratorni problemi i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada se izoluje neki virus, eto njih, i vidjet ćemo kako će se dalje stvari odvijati, ili možda ostavljaju rezervu za neki drugi slučaj, za neku drugu uzbunu, za neke druge blokade, za neka druga zatvaranja i slično. Tako da eto, privlači jednostavno pažnju, djeluje potpuno bezazleno, ali kada se umiješaju ljudi koji su, sa kojima imamo iskustvo, onda sve zvoni nekako na oprez. Naravno, nema mjesta panici, ali opet kažem, opreza nikada viška. E, da vidimo ko se u međuvremenu javio, pa da pozdravimo Pantera. Kaže, dobro jutro, kaže, ja samo da te pozdravim, svijet je već otišao u ponor, a to za naše političare, pa nikad ih nismo, kaže, ni imali, to je gomila vagre koji samo gledaju sebe, nikad bolje biti neće, kaže Panter. Pozdrav, kaže, iz Sarajeva, kaže, jutarnja kapica, kaže, dobili smo, kaže, ovog američkog konja, i to je automobil, jedan sjajan Mustang koji izgleda baš onako opasno, moćno. Kaže da ove što voze pod pratnjom, idemo ispred njih i ne sklanjamo se, kaže, krše zakon, kršim i ja, kaže, ne mogu me proći, slušamo vas na benzinskoj pumpi, svaka čast Panter, ne dajte se. Međutim, znaju oni i tekako dovesti u opasnost druge učesnike u saobraćaju sa svojim rotacijama. Ta vozila pod pratnjom su potencijalne ubice na putu, i u to sam se uvjerio i na svojoj koži, gdje u saobraćajnoj gužvi pri brzini od nekih 90 do 100 na sat on dolazi, nemaš gdje da se skloniš, jednostavno najbolje da sletiš s puta da bi njihova veličanstva prošla, ali eto, šta da se radi. Dobro jutro, kaže, večeras se navija za Atletico i mog Simeonea, kaže, ali će biti teže, znači da je večeras revanš utakmice između Arsenala i Atletico Madrida, koji počinje u 21 čas. Svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Hvala Neno, veliki pozdrav. Dobro jutro, kaže, za situaciju u državu smo i mi djelimično krivi, sjedimo, nijemo ili gledamo da bar ustanemo, pa da ta manjina, te pijavice sistema pomisle, eto većina. Većina je, ako ništa, ustala. Kaže, ma jok, pojedinac se proda za gajbušu piva, selo čitavo za 50 kubika pijeska, ulice u gradu za 500 metara asfalta, imaju nama odgovornosti. Tako je, Tomice, jeste upravo tako. Dime se roštilji, a za 1. maj protestuju oni u razvijenim zemljama.
Međutim, kod nas niko ništa. Ali eto, neka Holanđanima nije dobro, neka nije dobro Amerikancima, neka nije dobro Njemcima, neka nije dobro Italijanima i Francuzima i mnogima drugima koji su za 1. maj imali dobar fight, dobru borbu sa policijom. Kaže, dobro jutro svim slušalcima Big Radija, Dragiša, kaže, pozdrav. Prije se iz šume gradila država, danas se iz šume grade privatne imperije. Radnik je postao potrošna roba, sindikat nije mi posmatrača, političari, biznismeni bez dana radnog staža u realnom sektoru. Političari su od države napravili privatni posjed, oni se bogate, a radniku ostaju samo dugovi i prazna šuma, kaže Dragiša. Nema se tu šta dodati. Dobro jutro Big ekipi, svim bigovcima širom svijeta, Sara Lazarevo. I da vidimo dalje, kaže, da vidimo, molim, tu je Duška sa nama, hvala Duški na lijepim riječima, na, da vidimo dalje, Tanja je tu, koja će sad životinjka biti optužena za tu bolest, pa neki slijepi miš opet, anonimni slijepi miš sigurno. Doduše, evo, glodari su optuženi, kaže, glodari se ponovo bude, treba narod opljačkati ponovo. I to je to, kaže Momir, kaže, ženu upoznaš na razvodu, braću i sestre na nasljedstvu, djecu u starosti, a prijatelje u teškim vremenima. 7:32, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima.

0: sa 25 stepeni. U Sidneju je 24, u Tokiju 23, u Njujorku 17, u Moskvi 16, u Rimu 14, u Parizu 13, u Madridu i Beču 12, u Londonu 10, u Atini i Torontu 9, a u Stokholmu 6 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas postepeno na oblačenje, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 6. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. U četvrtak, 7. maja, bit će umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Tu je i vremenska prognoza za petak, 8. maj, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, a najviša dnevna između 14 i 19 stepeni.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi im izgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
8: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz

0: Telekom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Su na ovom pregledu vijesti. U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanje u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju, ali nažalost ne i Bosnu i Hercegovinu. Milanović i Plenković zaratili zbog američkog razarača. Postavlja se pitanje ko je dozvolio ulazak strane vojske. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović optužio je premijera Andreja Plenkovića da uzurpira vlast davanjem dozvola za uplovljavanje američkog razarača u Dubrovački akvatorijum, ističući da u Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, pa i savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu saglasnost predsjednika, tek na prijedlog vlade, a sama vlada ne može donositi takve odluke. Podsjećamo, američki razarač Oscar Austin uplovio je juče u Dubrovačke vode, gdje će, kako su prenijeli hrvatski mediji, ostati do 6. maja. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u tihom režimu. Trump je zaprijetio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska je saopštila da je uništila 6 malih iranskih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela 3 iranske rakete iznad svojih voda. Sjedinjene Države i arapske zemlje iz regiona Persijskog zaliva pripremaju rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuskog Moreuza, a nakon američko-izraelskog vojnog napada, ovo izjavio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei pozvao je zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na bezbjednosne aranžmane sa silama izvan regiona, ocjenjujući da prisustvo američke vojske u regionu doprinosi nestabilnosti. Ministarstvo odbrane Rusije izdalo je upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju povodom prijetnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bi mogao da napadne Moskvu tokom proslave Dana pobjede. Ministarstvo je ukazalo da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu, ovo je saopštio Ministarstvo odbrane Rusije. Oružane snage Rusije preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Rusija u vezi sa proglašenim primirjem očekuje da će i Ukrajina slijediti njen primjer, tako je istaknuto u saopštenju. Finska nije dozvolila Ukrajini da koristi njen vazdušni prostor za prolaz dronova i takve incidente smatra nedopustivim, izjavio je ministar odbrane Antti Häkkänen. Ruske jedinice napredovale su u Krasnom limanu u Donjeckoj narodnoj republici, ovo izjavio šef republike Denis Pušilin. Prvog dana rata u Maliju ubijen je ministar odbrane Sadi Kamara, jedan od ključnih ljudi u vladi predsjednika Asimija Goite. U napadu su ubijeni njegova žena i dvoje unučadi. Ovo je tipičan potpis zapadnih obavještajnih službi, uključujući izraelsku, njihov toliko puta ponavljan model djelovanja od rata u pojasu Gaze, Libanu, Iranu, sve do Ukrajine. Riječ je o obezglavljivanju rukovodstva, eliminaciji važnih osoba koje predvode otpor i o pokušaju sijanja haosa u zemlji. Međutim, iza fasade borbe protiv džihadista krije se prljava igra Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, piše arapski politikolog Mohamed Ibn Faisal Al Rashid za sajt New Eastern Outlook i naglašava da su oni spremni da urade sve, pa i da udave čitavu Afriku u krvi kako bi spriječili afričke zemlje da ostvare istinsku nezavisnost.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na mundijalu će nastupiti u grupi sa selekcijama Kanade, Švajcarske i Katara, a prvenstvo će otvoriti 12. juna susretom sa Kanadom u Torontu. Svjetsko prvenstvo biće odigrano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, u Prijedoru sa 54 i u Bijeljini sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici je 8, u Doboju i Prijedoru 9, u Mostaru i Trebinju 10, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 19 i 20 stepeni.

0: www.mladiokrompir.ba.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapić i melona 250 grama 2 km, keks fronti 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada, senzacija 6,95. Više na robot.ba.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama.
4: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Walter Roxy i Dancing with Tears in My Eyes. Tako nam počinje radni dan sa suzom u oku. Znam, teško je, ali šta da se radi? Kažu, ono što se mora nije teško, pa ćemo vidjeti koliko to nije teško, u stvari nam pada na pleća i koliko ćemo toga iznijeti danas. Dobro jutro na sve četiri strane svijeta. Evo nas, kako ono kažu, novi dan, novi list, nova šansa i tako to na tu temu. I realno pola nas izgleda kao da traži gdje dugme za onaj skip intro za ovo jutro. E pa nema ga, morate odgledati cijelu epizodu. Kafa, pogled kroz prozor, malo nekih uzdaha, pa onda se ide dalje. Stigli su nam, evo, topliji dani, a sa njima je ona kolektivna transformacija. Znate ono, kad više od pola grada odjednom odluči da su spremni za olimpijadu, ili da se spremaju za olimpijadu, ili za plažu, ili za teretanu, pa da izgledaju fit, top i tako dalje. Ljudi trče, voze bicikle, rade čučnjive na klupi, kao da ih neko snima za onaj dokumentarac Povratak forme, lična tragedija u tri čina. I sve to super dok ne uđeš na telefon. Samo na sekundu kažeš sebi, ja neću dugo, ajde daj jedno 15-20 minuta. Naravno da hoćeš, i onda algoritam te pogodi pravo u slabosti. Neka pjesma onako lagana, slatka, i odjednom sve ima ukus čokolade. Bukvalno čuješ taj refren u glavi. Ne mogu sad da se sjetim te pjesme na koju sam sinoć naletjela, ali nešto kao čokolada, ti si moja sud, tako nešto je u tom, to sudbina. I tu pada sistem, ode i dijete i disciplina i onaj plan što si napravio kao ozbiljan čovjek, da ideš na dijetu, da se dovedeš u red i tako dalje. I sad nešto gledam to i razmišljam, imaju toliko pjesama o slatkom, o čokoladama, kolačićima i tako dalje, a nigdje niko nema pjesmu o salati. Ozbiljno, jel iko ikad napisao stih koji počinje sa, ne znam, zelena si kao nada, hrskava kao jutro, sad baš karikiram, mislim, nije. Salata nema PR tim, nema marketing, nema tu patnju, nema dramu, mislim, realno gledajući niko nikad nije plakao uz krastavac, jel da? Pa da. A čokolada, ona ima cijelu jednu karijeru, i ljubavne pjesme, i reklame, i slow motion scene, kao neka diva. Realno pojediš dvije kocke i već pregovaraš sam sa sobom da li ćeš ići trčati ili samo ležiš i razmišljaš gdje je sve krenulo pogrešno. Ali dobro, to je taj balans, malo glumiš disciplinu, malo te život podsjeti da nisi robot, i možda je to i poenta, ne samo ovog, nego i svakog jutra. Ne moraš biti odmah savršen. Dovoljno je da se pojaviš, popiješ kafu i ne posuđaš se sa samim sobom prije 9. A dani tek počeo, ima vremena i za pametne odluke, i za one koje ćemo kasnije pravdati na jedan ili na drugi način. U tome nećete biti sami, sa vama su i danas Deda, Dragan i Danka.

Odmah u samom startu su nam se javili Pana i Braco i Indira je tu sa nama, pa ljudi, vidim da ste raspoloženi jutros i to mi je drago. Sad da li je do ovog sunca ili je do toga da smo uspjeli da arhiviramo ponedjeljak, ne želim da ulazim u to, interesuje me samo rezultat, a rezultat mi se sviđa. E sad, da li će nam se svidjeti i današnji rezultat kada je vrijeme u pitanju, to ćemo morati sačekati, ali pazite što nam kažu uputstva za upotrebu. Vrijeme danas, dakle, klasični kompromis, malo sunce, pa malo oblaci, pa kiša, lokalni pljuskovi, kao da se i nebo onako probudilo pa ne zna šta će sa sobom. Kaže, prognoza bit će sunčanih intervala, ali nemojte se sad previše opustiti, jer već u drugom dijelu dana može da budu ti lokalni pljuskovi, dakle, da vas zalije onako bez najave. Zapad i jugozapad malo namrgođeni, drže oblake kao da su njihovi lični oblaci. Posle podne i uveče moguća kiša i kratki pljuskovi. Znači, taman kad odlučite da prošetate ili da budete čovjek i izađete iz kuće, neko gore okrene slavinu. Vjetar južni, jugozapadni, slab do umjeren, ali sa povremenim onim udarima malo jačim. Temperature tokom dana će onako fino da se zagrije, 22 do 28 stepeni. U prevodu, fleksibilan karakter nam treba danas. Nije dan za tvrdoglave planove, nego za ono vidit ćemo kako ide. Uživajte u ovom vremenskom miksu, malo proljeće, malo drama, malo iznenađenje, malo prvi program i pa kao i svaki normalan dan ovdje kod nas.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Štedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 grama 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka Biskvit 150 grama 2,95. Vaš robot.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine. A na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

prevaziđene ex-ju hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

0: vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Savjet ministara BiH razmatraće danas izvještaje o radu institucija Savjeta ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je izvještaj o sprovođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu. Pred ministrima će se naći informacija o primjeni odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tekovinom Europske unije u prošloj godini. Početak sjednice zakazan je za 11 časova. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete bespilotne letjelice upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su, navodno, isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u tihom režimu. Trump je zaprijetio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska je saopštila da je uništila 6 malih iranskih brzih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su američke snage potopile iranske brze čamce. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. Iran je ponovo optužio Sjedinjene Države za kršenje sporazuma o primirju zbog njihovih vojnih operacija u Ormuskom Moreuzu. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je da se nova pravila za Moreuz upravo oblikuju. Dobro znamo da je nastavak sadašnjeg stanja nepodnošljiv za Ameriku, dok mi još nismo ni počeli, poručio je Galibaf. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom dana pobjede nad nacizmom 8. i 9. maja. Kijev o tome nije obaviješten, odgovara ukrajinski lider Volodimir Zelenski, koji je također proglasio primirje, ali od ponoći 6. maja. Prekid vatre koji je uveo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noći između 5. i 6. maja taktički je trik Kijeva, ovo je saopštio poslanik Državne dume Leonid Slutski. 4 osobe su poginule, 31 je povrijeđena u ruskom kombinovanom udaru raketama i dronovima na Poltavsku oblast. U napadu je oštećeno industrijsko preduzeće i željeznička infrastruktura, a poremećeno je snabdijevanje gasom. U glavnom gradu Ukrajine nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. 3 osobe su ranjene u toj oblasti. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporožje oštećena ukrajinskim dronom. 7000 kolumbijaca sa vojnom obukom učestvuje u tuđem ratu i besmisleno gine u Ukrajini. Ne želimo da budemo izvoznici smrti, poručio je Gustavo Petro, predsjednik Kolumbije. Muškarac optužen da je izazvao smrtonosni požar u Los Angelesu u januaru 2025. godine izjasnio se pred sudom da nije kriv. Jonathan Rindeknecht, 29-godišnjak, optužen je da je 7. januara 2020. godine izazvao smrtonosni požar koji je odnio 12 ljudskih života u naseljima Pacific Palisades i Malibu u predgrađu Los Angelesa.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić još uvijek nije blizu povratka na parket. Dončić je duže van terena poslije povrede zadnje lože, a najraniji realan termin za njegov povratak je 4. utakmica serije sa Oklahomom 11. maja. Prema procjenama ljekara, ovakve povrede obično zahtijevaju 6 do 8 nedelja pauze, iako uz naprednije metode oporavka taj period može biti skraćen. Očekuje se da tokom ove nedelje, ako sve prođe u redu, počne sa intenzivnim treninzima. Podsjetimo, Lakersi su bez Dončića prošli prvu rundu play-offa i savladali Houston sa 4-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 55 i 73. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 17, u Prijedoru i Tuzli 18, u Doboju, Mostaru i Neumu i Trebinju 19, a u Bijeljini 21 stepen. Vrijeme danas postepeno na oblačenje, u poslijepodnevnim i večernjim satima može donijeti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95, kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50, deterđen za suđe Mosklin 500 ml 0,95, četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

Dakle, Sugar Ray i Abrakadabra, Hokus Pokus, malo ćemo o ozbiljnim temama na ovim našim prostorima. Sunce sija, ptice pjevaju, gradska inspekcija, pa oni se bave hemijom. Imam par informacija. Ako ste planirali onaj lagani uspon na Banj Brdo da pročistite pluća i usput popijete gutlje hladne vode sa izvorišta, malo usporite. Uzeli su uzorke sa javnih česmi i sad Zmajevac i Dubočaj pali su na testu, pronađene su koliformne bakterije. Sad zvuči onako poprilično čudno, ali kao neka vrsta rijetkog sira. Međutim, nije. Naravno, to je naziv, pa znate već za šta. U svakom slučaju, nije zdravo. Nemojte piti tu vodu, osim ako ne želite da provedete ostatak sedmice u veoma bliskom i intimnom odnosu sa svojim toaletom. Ali postoji pobjednik dana, da tako kažem. Rainerovo Vrelo i Zelena 2 u Obilićevu su čisti. Čak i ona česma na Abac je sigurna, jer je na gradskom vodovodu. Znači, ako ste žedni, držite se provjerenih cijevi. Nevjerovatno kako u 2026. godini dalje imamo ruski rulet sa čašom vode. Idemo dalje na onaj politički dio, da tako kažem, ali ovog puta bez uobičajenog prevrtanja očima, jer ima nekih vijesti koje u stvari imaju smisla. Ministar zdravstva najavljuje izmjene zakona o socijalnoj zaštiti i pazite sad ovo, roditelji, njegovatelji će moći da primaju dodatak i nakon što dijete napuni 30 godina. Dakle, dijete sa posebnim potrebama, odnosno ometenom u razvoju, mislim, realno, ko je smislio ono prethodno pravilo, dijete napuni 30 godina i odjednom mu više ne treba njega, jel? Kao da se autizam ili razvojni problemi jednostavno isključe na rođendan kao neka pretplata na Netflix. Odvaja se, kažu, 12 miliona za ovo do kraja godine i to je ozbiljna stvar. Iskreno, red je da ti ljudi osjete da sistem bar malo razumije njihovu borbu koja traje 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, cijeli život. Hitna procedura je 19. maja, pa ajde da vidimo da bar jednom ta hitnost bude opravdana. I za kraj nešto što bi nas sve trebalo malo prodrmati. Krovno udruženje onkoloških pacijenata je poslalo inicijativu vlastima. Podatak je jeziv, 115 ljudi trenutno čeka na terapiju. Mislim, možemo mi pričati o budžetima, procedurama, tenderskoj dokumentaciji i ostalim birokratskim izgovorima dok ne poplavimo u licu, ali kod kancera taj sat ne odkucava, on udara kao čekić. Kod ove bolesti vrijeme nije faktor, ono je sve. Tih 115 ljudi nema luksuz da čeka da se neki pečat osuši ili da se sjednica odloži zbog kvoruma ili nedostatka kvoruma ili kako god. Lideri kažu da razumiju kompleksnost procesa, super, ali ajde da tu kompleksnost riješimo tako da ljudi dobiju lijek koji im znači život, jer na kraju dana sve one zgrade i asfalt ne vrede ništa ako nemamo ljude koji su zdravi da po njima hodaju. Dakle, ostanite hidrirani, ali iz provjerenih izvora, budite dobri jedni prema drugima i čuvajte zdravlje, jer očigledno da niko drugi to neće uraditi umjesto vas.

Mika Staro Polje i Maggie Riley, odnosno Mike Oldfield i Maggie Riley, Crime of Passion, na dobro poznatoj frekvenciji. Ja ću sad da se pozabavim onom pričom koja je poslednjih nekoliko dana baš privukla pažnju javnosti, a stiže nam iz Čitluka. Osnovna škola uvela novi kućni red, i kad kažem kućni red mislim na to da su praktično uveli 80. godinu, recimo u 2026. Od juče su zabranjeni mobilni telefoni, lak na noktima, poderane hlače, piercing, gola leđa, helanke. Dakle, ako si planirao da u školu dođeš kao da ideš na snimanje nekog spota, zaboravi, nema više. Profesorka koja tamo radi kaže da su djeca reagovala pozitivno, naravno da jesu, šta drugo reći, izvinite, moj identitet pati bez iPhone-a ili poderanog džinsa, ne, samo su spustili glave i ušli u učionicu. Međutim, meni je interesantan ovaj dio, roditelji su to podržali, u stvari oni su to i tražili kroz jednu interesantnu anketu. Škola je 3 godine pokušavala sa raznim radionicama, učili ih pravilnom korištenju. To je kao da pokušavate naučiti, ne znam, piranu, recimo, da malo gricne plivača, onako, edukativno, ne ide. Na kraju su rekli, apsolutna zabrana. Nema telefona, nema pametnih satova, nema ničeg što emituje plavu svjetlost. I nije samo tehnologija u pitanju, kodeks oblačenja je rigorozan, dakle, kao što rekoh, nema plitkog struka, nema onih prekratkih majica, nema kačketa na času. I to je ona stara škola, izgledaj kao učenik pa ćeš možda i početi da učiš. Zabranjen je čak i vape, snus, energetska pića. Mislim, nevjerovatno da smo došli do toga da moramo naglašavati da u osnovnu školu ne donosiš nikotinske kesice i pića od kojih ti srce udara kao tehno klub. Ali šta je poenta? Škola ima preko 900 đaka i kažu da očekuju šarene rezultate, ali prvi dan je prošao okej, u miru. I sad zamislite tu scenu, 900 klinaca koji u stvari moraju da pričaju jedni s drugima jer nemaju gdje da scrolluju. Vjerojatno su u prvih 10 minuta bili onako blago zbunjeni. Vidjet ćemo do kraja godine kako će ovo proći. Možda dobijemo generaciju koja u stvari zna da sastavi rečenicu bez onih emođija, a možda klinici razviju sistem komunikacije treptanjem kao u zatvoru. U svakom slučaju, Čitluk je povukao ručnu. Za to vrijeme Švedska se vratila korijenima, dakle, ista ona Švedska za koju smo mislili da živi u 22. vijeku, gdje djeca vjerojatno uče programiranje prije nego što prohodaju. Vlada je izdala preporuku, vraćajte u škole papir, olovku i teške prašnjave knjige. Zašto? Zato što su provalili da su djeca, otkad su im dali tablete i tastature u ruke, postala, pa recimo to pristojno, malo sporija na okidaču. Nivo pismenosti opao, ko bi rekao. Daš djetetu spravu koja ima autokorekt i 3 milijarde igrice na jedan klik i odjednom ne zna da sroči rečenicu bez pomoći vještačke inteligencije. Ali nauka iza ovog je u stvari ozbiljno, utvrdili su da dok tvoje dijete drži olovku i u stvari se bori sa slovima na papiru, u mozgu mu se pali mali vatromet, aktiviraju se oni dijelovi koji kod kucanja na tastaturi bukvalno spavaju. To je kao razlika između toga da sam popraviš auto i da samo klikneš na dugme u videoigrici. Šveđani su praktično rekli, evo, probali smo budućnost, malo je bez veze, vratimo se onom što je provjereno i što provjereno radi zadnjih par hiljada godina. Iskreno, imaju pravo. Možda je vrijeme da i mi shvatimo da dijete nije napredno samo zato što zna da otključa tvoj telefon brže od tebe. Napredno je kad može da pročita 3 stranice knjige, a da mu mozak ne zatraži dopamin na svakih 10 sekundi.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Ekonomik online za samo 3 minute.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Motels i Forever Mine. Nadam se da vam je prijalo. Prije nego stigne u nastavku Kralj puta Roger Miller, ja ću da se pozabavim jednim čudom tehnologije koje nam stiže iz Škode. Dakle, češka Škoda je dizajnirala zvono za bicikl. Ljudi koji prave automobili su sjeli i rekli: ok, znate što je problem, pješaci su postali zombi, samo bulje u svoje telefone, niko ne obraća pažnju na saobraćaj. Svi danas nose one slušalice, odnosno većina nosi slušalice sa onim poništavanjem buke, onaj čuveni ANC, izađeš na ulicu, staviš one kante na uši i odjednom bum, ti si u svom malom mjehuru, lebdiš kroz, ne znam, London, Sarajevo, Banja Luku, kao da si u spa centru, dok oko tebe leti metal od 2 tone. Statistika kaže da je broj sudara biciklista i pješaka u Londonu skočio za 24%. Zašto? Jer pješaci bukvalno ne čuju ništa osim svog podcasta ili, ne znam, najnovijeg hitića nekog klinca iz Kanade ili Koreje. Šta je Škoda uradila? Napravili su Duobel. To nije obično zvono, to je mehanička zvijer razvijena na univerzitetu u Salfordu. Povezali su oni da ti algoritmi za poništavanje buke imaju jednu slijepu tačku između 750 i 780 herca. Kao mala rupa u ogradi kroz koju ovo zvono prolazi, kao provalnik. Zvono ima 2 rezonatora, udara frekvencijom koju te preskupe slušalice od $500 jednostavno ne mogu da obrade dovoljno brzo. Znači, ti hodaš, uživaš u tišini, misliš da si pobjedio sistem i onda ti Škodino zvono probije mozak 5 sekundi ranije nego obično. Testovi kažu da te čuju sa 22 metra udaljenosti, što je dovoljno vremena da pješak skoči u stranu ili da mu ne srušiš taj kapućino od Badimovog mlijeka ili kako već. Najjača stvar, Škoda ne planira da ovo prodaje i drži kao tajnu, objavit će rezultati istraživanja javno, da svi proizvođači mogu da prave ovakva zvona. To je onaj nivo, baš nas briga za profit, samo prestanite da ginete po točkovima koji rijetko viđate kod korporacija, jel da? Inače, Škoda je počela sa biciklima prije 130 godina, pa im je ovo kao povratak korijenima. Sad su partneri svega što ima 2 točka, od Tour de France do svjetskih prvenstava. Dakle, ako nosite te slušalice i mislite da ste neuništivi, pazite se. Česi su provalili vašu šifru za tišinu. Ja dočekam da ovo vidim i na našim putevima. Mislim, zašto da ne? Sviramo sad muziku koju ćete čuti čak i ako imate najbolje slušalice na svijetu. Kao što rekoh, Roger Miller, King of the Road.

Johnny Cash is dead, tako kažu Gatlin Brothers na prvom programu Big Radio. Ja ću malo do Donalda Trumpa. Ono što on radi na internetu više nije politika, ovo je već neka vrsta nadrealizma. Dakle, čovjek je na svojoj mreži Truth Social objavio fotku na kojoj ponosno drži gomilu Uno karata i uz to napiše imam sve karte, aludirajući na to kako je on glavni frajer, jel, u pregovorima sa Iranom. Međutim, postoji jedan mali problem, Donalde. Unu pobjeđuje onaj ko se prvi riješi.

karata. Ako držiš punu ruku karata, to ne znači da si pregovarač vijeka, nego da gubiš toliko uvjerljivo da bi ti i šestogodišnjak prodao foru. Internet je naravno eksplodirao. Ron Filipkovski ga je odmah poklopio, a profil Wu-Tang Clan is for Children je bio još direktniji. Kažemo, Roni ne znaju ni uno. To vam je kao da uletite na fudbalski teren, uhvatite loptu rukama i kažete, eto, ja sam pobjedio, kod mene je lopta. Ne ide to tako, jel da? Ali nije uno jedini hit. Trump se očigledno navukao na vještačku inteligenciju. Prvo je sebe nalijepio na planinu Rushmore, pa je onda objavio sliku njega, odnosno fotku njega, potpredsjednika J.D. Vance-a i Marka Rubija, kako se brčkaju u bazenu ispred Lincolnovog memorijala. Problem broj 1, tamo kupanje je strogo zabranjeno. Problem broj 2, Filipkovski kaže da Trump cijeli život ima bazene, ali ga niko nikad nije vidio u kupaćim, jer ne žele ljudi da ga gledaju bez majice. Znači, čak i u njegovim fantazijama on se kupa u odijelu ili koristi AI da bi izbjegao sve one kritike, odnosno da bi izgledalo kao da se zabavlja. Harry Sison je podijelio cijelu seriju njegovih objava unutar samo jednog sata i kratko poručio, ovom čovjeku nije dobro. Mislim, to je nešto što svi znamo u ostatku svijeta, ali evo, Amerikanci su upravo sad to povezali, odnosno tačkice povezali. A Tim Herman je dodao da mu je bilo bolje dok je objavljivao fotke sebe kao Isusa, bar i tako imalo neku epsku notu, a ovo sa uno kartama je prosto tužno. U svakom slučaju, šta je tu zanimljivo? Nije samo gaf, nije ni uno, nego to kako danas jedna objava, jedna fotka, jedna loša metafora za par minuta postane globalni skeč. Politika nekad liči stvarno na ozbiljnu partiju pokera, a nekad na uno gdje neko uporno vuče karte i uporno nas ubjeđuje da pobjeđuje.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. OHR se nadvija nad Bosnom i Hercegovinom kao sjenka i ozbiljno podriva ne samo vladavinu prava i suverenitet Bosne i Hercegovine, nego i njen politički razvoj. U pojedinim slučajevima visoki predstavnici su čak intervenisali da osujete političke dogovore koje su postigli demokratski izabrani lideri u Bosni i Hercegovini, nepotrebno izazivajući političke krize, a zatim se na te krize pozivali kao na dokaz navodne potrebe za svemoćnim visokim predstavnikom, piše u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske koji je upućen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se napominje da čak i Carl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika, već godinama poziva na ukidanje OHR-a. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormoski Moreus u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su američke snage potopile iranske brze čamce. Cijena nafte tipa Brent porasla je za 5% i kretala se na nivou od $113 po barelu. Cijene su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedjeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Moreuzu. Izraelske snage jutro su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj oblasti. Kijev Independent, pozivajući se na ruske telegram kanale, javlja da su ukrajinske snage tokom noći pokrenule veliki napad raketama i dronovima na više ruskih regiona, navodno pogodivši važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks. Videosnimci prikazuju veliki požar koji dolazi iz Ruskog državnog instituta u Čeboksariju u Čuvaškoj republici, koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje, a koje Moskva koristi za napad na Ukrajinu, koji se nalazi 1200 km od ukrajinske granice. 4 osobe su poginule, 31 povrijeđena u ruskom kombinovanom udaru raketama i dronovima na Poltavsku oblast. U napadu je oštećeno industrijsko preduzeće, željeznička infrastruktura i poremećeno je snabdjevanje gasom. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. 3 osobe su ranjene u toj oblasti, a u Odesi je odjeknula čitava serija eksplozija. Washington je upozorio evropske saveznike, uključujući Veliku Britaniju, Poljsku, Litvaniju i Estoniju, da će isporuke američkog oružja kasniti. Razlog je jednostavan: u ratu sa Iranom potrošene su ogromne količine oružja i sada ga nema dovoljno. Američka vojska bila je prisiljena da premješta oružje iz drugih dijelova svijeta, uključujući Aziju, kako bi popunila rupe u zalihama. Postoji i veći problem od samog kašnjenja, a to je da je rat sa Iranom pojačao i onako rastuće strahove oko toga da li Sjedinjene Države imaju dovoljno oružja za sukob sa Kinom u slučaju sukoba oko Tajvana. Trump je odbacio sve brige oko zaliha, rekavši da Sjedinjene Države imaju širom svijeta mnogo oružja koje mogu da povuku. U Južnoj Koreji otplaćen je najveći porez na nasljedstvo u istoriji te zemlje, čak 8 milijardi dolara. Ogroman iznos platila je porodica koja upravlja Samsungom, a otplaćivali su ga u 6 rata tokom 5 godina. Porodica Lee poručila je da je plaćanje poreza prirodna dužnost svakog građanina.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Jannik Sinner će postati najmlađi u istoriji koji je osvojio sve najvažnije trofeje u tenisu ako triumfuje na Mastersu u Rimu i na Roland Garrosu, što je prije njega uradio samo Novak Đoković. Pošto Carlos Alcaraz neće biti u konkurenciji zbog povrede, prvi teniser svijeta će imati lakši posao. Karijera Stana Wawrinke ulazi u završnu fazu. Iskusni Švajcarac oprostio se od Rima poslije predaje u drugom kolu kvalifikacija. Zbog posljedice iscrpljujućeg duela u kojem je savladao Stefana Travaglija, bilo je primoran da preda susret protiv Pabla Carreña Buste i tako da završi ovogodišnje učešće na turniru jer nije uspio da se oporavi. Sve se to uklapa u širu sliku. Wawrinka je već najavio da će mu ova sezona biti posljednja u profesionalnoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Zenici i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 61. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Neumu i Trebinju je 21, u Prijedoru 23, u Bijeljini, Mostaru i Tuzli, ali i Zenici 24 i u Doboju 25 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje koje u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi im izgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.

0: muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.
1: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine. A na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

Billy Idol i Rebel Yell uz svesrdnu pomoć Steve'a Stevensa koji danas slavi rođendan. O, 59. rođen. Čovjek slavi 67. rođendan i ako ste, evo, odslušali Billy Idola od početka do kraja i oduševili se naravno gitarom, to je bio on. On je bio taj začin koji je Billy'eve pjesme i još uvijek ih pretvara u rock himne. I ne samo to, čovjek je uzeo Grammy-a za ovaj čuveni instrumental iz filma Top Gun. Svaki put kad čujete tu temu, to je Steve koji vam objašnjava kako u stvari svira prava električna gitara. U ostalom, evo da vas podsjetim,

E sad ćemo skočiti u 1981. godinu kada je na svijet stigao Craig David, britanski R&B i soul pevač. Sjećate se tamo 99. godine i onih singlova tipa recimo Walking Away, Seven Days i tako dalje i tako dalje. Čovjek je tada vladao klubovima, vladao listama, objavio 6 albuma, osvojio 2 Gremija i pokazao da Britanci pa znaju s vremena na vrijeme da naprave soul koji zvuči onako glatko i fino, kao staklo. I na kraju 1988. godina London, na svijet je stigla Adele, puno ime joj je Adele Lori Blue Atkins. Šta reći o ženi koja je postala najprodavaniji izvođač 2010. U Americi, počela je sa albumom 19 i pjesmama poput Chasing Pavements, pa onda drugi album 21, to je bio onaj trenutak kada je cijela planeta stala da sluša, 31 milion primjeraka. I to nije samo prodaje, to je globalni fenomen. Uzela je 6 Gremija odjednom, uključujući onaj za album godine. Inače, Adele je žena koja prodaje milione albume u vrijeme kada više niko ne kupuje albume. Njen posljednji projekat je odmah poletio na prvo mjesto svuda i onaj dokaz da ako imaš vokal koji može da ruši zidove i da donese emociju koja onako malo pročačka po stomaku, ne treba ti nikakav skandal, samo ti treba mikrofon, velika zvijezda, pa malo je reći. Dakle, da skoknemo mi do tog Craiga Davida, a onda i do Adele.

Vraćamo se mi do ovog 5. maja koji je u svijetu muzike bio jedan od velikih početaka, dan velikih početaka, ali i nekih veoma važnih i tihih završetaka, rekla bih. Krenut ćemo od 1956. godine. Elvis Presley se prvi put popeo na vrh liste sa albumom i onim kultnim singlom Heartbreak Hotel, milion prodatih primjeraka. I to je bio trenutak kad je svijet shvatio da se rock'n'roll ne može zaustaviti, da je to jednostavno prirodna sila. Skočimo sada do San Francisco 1965. U jednoj pizzeriji debituje bend pod imenom Warlocks. Jerry Garcia i ekipa svirali su za parče pice, ne sluteći da će samo par mjeseci kasnije promijeniti ime u Grateful Dead. Posle toga su postali religija za milione hipika. Dvije godine kasnije, baš na taj dan 1967. godine, Scott McKenzie je izbacio San Francisco. Znate onu Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, himna cijele jedne generacije koja je vjerovala da se svijet može promijeniti cvijećem. Kod nas 1973. godine Ju grupa izbacuje Šta će meni vatra. Zanimljivo je da su tada bili trio i pregovarali sa klavijaturistom Tihomirom Asanovićem, ali čovjek je dobio bolju ponudu od Novih fosila za turneju po SSSR-u. Pare su prevagnule, pa je Ju grupa ostala u onom svom sirovom moćnom rock sastavu. 1994. godine u Novom Sadu grupa Babe nastupa kao predgrupa Ribljoj čorbi. Žika Milenković, Čavajda i Zoran Ilić, skupila se ekipa iz najboljih beogradskih bendova da prave neobavezne duhovite pjesme. Mirko i Marina, da te vidim golu, preostali opuse znate, vjerujem, na pameti, i postali su ljudi hit jer nisu glumili zvijezde, nego su se jednostavno dobro zafrkavali dok su im matični bendovi odmarali. Ipak najvažniji datum za nas ovdje je 2001. godina, posljednji koncert Indeksa ovdje u Banja Luci. Niko tada nije znao da je Davorin Popović teško bolestan, izgubio je bitku samo mjesec i po dana kasnije. To je bio kraj jedne ere, kraj glasa koji je bio simbol ovih prostora, cijele naše scene. Slika Davorina Bode Kovačevića i Đoke Kisića sa tog banjalučkog koncerta ostaje kao dokument o ljudima koji su svirali do samog kraja sa onim istim žarom kao prvog dana. I za kraj, 2016. godine Rolling Stones zvanično zabranjuju Donaldu Trumpu da koristi njihovu muziku u kampanji. Posebno su se okomili na pjesmu You Can Always Get What You Want, ironija koju Trump očigledno nije shvatio dok je puštao tu stvar svojim pristalicama. Eto, dobri moji ljudi, to vam je bio 5. maj kroz istoriju, puno muzike, malo bunte i jedan veliki pozdrav za pjevača. Ajmo sad do Ju grupe, Šta će meni vatra?

0: Ako vam je Ćuretina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom izjavio je da podrška građana Srbije Evropskoj uniji raste. Posljednji zahtjevi Evropske unije da mijenjamo zakone, kako nam se kaže, da priznamo takozvano Kosovo i da uvedemo sankcije Rusiji, sigurno su mnogo doprinijeli privlačnosti našeg evropskog puta. Neka pregovarač i ministar za integracije sa Evropskom unijom raspišu referendum o ovom pitanju. Što prije čuju volju naroda, prije će u Evropsku uniju ili možda neće. Pitajte Srbe šta misle o Evropskoj uniji. Do sada niko nije imao hrabrosti. Glas naroda, glas Boga, poručio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski Moreuz, a u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su američke snage potopile iranske brze čamce. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da je preko noći došlo do ogromnog porasta ometanja GPS-a istočno od Ormuzskog Moreuza. Stotine brodova skakale su po mapama, zatim se grupisale na vrlo malim područjima, piše Sky News. Brodovi zbog ometanja šalju netačne podatke o svojoj lokaciji, a ko je odgovoran za nastalu pometnju još uvijek nije poznato. Izraelske snage jutro su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno. Bivši je direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma i blizak saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Joe Kent, izjavio je da Sjedinjene Države moraju da priznaju da ne postoji vojno rješenje za sukob sa Iranom i pozvao na pragmatičan pristup i pregovore. On je upozorava da bi oslanjanje isključivo na vojnu silu moglo dodatno eskalirati sukob bez stvarne koristi za američke interese. Neizbježna realnost je sljedeća. Morat ćemo postići dogovor sa Iranom. Možemo biti pragmatični i učiniti to sada pod sopstvenim uslovima ili možemo nastaviti da slušamo iste neokonzervativce i izraelsku vladu koji su nas doveli u ovu situaciju da bismo na kraju sklopili isti dogovor nakon još većih gubitaka, izjavio je Kent i na kraju dodao da povlačenje u ovom trenutku ne bi trebalo posmatrati kao slabost. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Lenjingradskoj oblasti. Ukrajinski dronovi u tri talasa napada napali su ruski grad Čeboksari, glavni grad Ruske Republike Čevašije. Prije dva talasa napada dogodili su se usred noći. U trećem napadu jedan od dronova srušio se na stambenu zgradu, pri čemu je poginula jedna osoba, dok je 12 povrijeđeno. Kako je navedeno, u ovim napadima pogođena su važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks, među kojima je fabrika koja proizvodi antene za dronove. Oštećena je i zgrada elektromehaničkog fakulteta koja se nalazi nasuprot fabrike. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. Tri osobe su ranjene u toj oblasti. Ruska vojska granatirala je jednu od luka Velike Odese, oštetivši civilni brod koji je plovio plovom Kukovih ostrva. Ovo je objavilo državno preduzeće Uprava morskih luka Ukrajine. Navodi se da posada nije povrijeđena. Bijenale u Veneciji trebalo bi da otkaže gostoprimstvo Sjedinjenim Državama zbog politike mržnje i ratobornosti. Ovo je izjavio britanski vajar Anish Kapoor. On je u izjavi za Guardian pohvalio hrabru odluku žirija da donese ostavku samo nekoliko dana prije početka manifestacije zato što je Izraelu i Rusiji dozvoljeno da učestvuju. Nadao se da su mogli da tu uvrste i Sjedinjene Države zbog njihove odvratne politike mržnje i neprestanog huškanja na ratove, dodao je Kapoor.
1: M-klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu ove godine. Susret će biti odigran 6. juna u 14 časova na stadiju Energizer Park u St. Louisu u Sjedinjenim Državama. Ova utakmica biće važna provjera za reprezentaciju pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Tuzli, Zenici i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Neumu 21, u Trebinju 22, u Sarajevu 23, u Prijedoru 24, u Bijeljini, Doboju, Mostaru, Tuzli i Zenici 26 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje koje u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Santana, Evil Ways, prije toga Animals i Dr. John i Bob Dylan, sve to na prvom programu Big Radija. A sad, vijest dana na ovim našim prostorima. Dakle, Ricky Martin stiže u Podgoricu. Proslava 20 godina nezavisnosti Crne Gore i oni zovu čovjeka čiji je najveći doprinos svjetskoj civilizaciji brdo nekih hitova i čovjek koji nas je naučio kako da mrdamo pozadinom u kožnim pantalonama. Ok, sad zamislite tu sjednicu vlade, ovo mi pade na pamet, svi sjede ozbiljne face, pričaju o istoriji, precima referendumu iz 2006. i odjednom neko lupi šakom u stoj i kaže: momci, znate šta nam fali? Fali nam onaj što pjeva Living La Vida Loca. I svi ostali kažu: ok, to je taj prosperitet o kojem sanjamo. Dakle, van serijski umjetnički poklon države građanima, ali eto, 21. maja će na Trgu nezavisnosti biti veselo, bit će to pravi sudar kultura, crnogorski krš i portorikanski ritam. Ako ništa drugo, bit će zanimljivo vidjeti kako se Living La Vida Loca uklapa u proslavu državnosti. Možda je to i poruka, život nam je loka već decenijama, pa je red da to zvaničimo uz nekog koji ima bolje pločice na stomak od svih političara bivše nam države zajedno. U svakom slučaju, ako se nađete tamo, uživajte u ritmu, mrdajte kukovima i neka je sila na pomoći. U svakom slučaju, biće zanimljivo, moram pogledati neke od segmenata koji će vjerovatno biti okačeni na društvenim mrežama da vidimo kako će sve to izgledati. Ricky Martin u nastavku programa, vidim da vide loka, Living La Vida Loca.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Bad Finger i Come On and Get It. Ja ću još kratko samo do jedne čudne priče. Evo nas ponovo u svijetu gdje advokati imaju više posla nego muzičari. Pazite sad ovo, jedna mala zanatska, dakle kraft pivara iz Bretanije u Francuskoj, morala je da baci cijelu bijelu zastavu, ne dijelove, nego bijelu zastavu komplet pred kim? Pred Yoko Ono. Čovjek koji se zove Aurelian Picard iz mjesta Banalek 5 godina je mirno pravio pivo sa limunom i džumbirom i nazvao ga John Lemon. Dakle, igra riječi Limon Lennon, malo humora, malo omaža, ali naravno Yoko Ono ne voli šalu na račun svog pokojnog supruga Johna Lennona, pogotovo ako ona ne dobije procenat od toga. Ja. Advokati su mu poslali pismo koje u prevodu znači imaš 2 sekunde da prestaneš ili ćemo te obrisati sa lica zemlje. Čovjek je prvo mislio da je neka prevara sa interneta dok nije shvatio da je Yoko Ono zaštitila ime John Lennon kao žig u cijeloj Europi još 2016. godine. Navodno ona to radi da spriječi ismijavanje. Mislim, ismijavanje piva od limuna, pa... Mislim, Lennon je bio kralj apsurda, vjerovatno bi se prvi nasmijao i naručio gajbu, ali dobro. Advokatska mašinerija je nemilosrdna. Picard kaže da mala pivara kao njegova nema šanse protiv milijardera, naravno. Slično je prošla i neka firma iz Poljske 2017. pa su svoje piće morali preimenovati u On Lemon. Na kraju su se nagodili i dozvolili da proda preostalih 5000 flaša do 1. jula, velikodušno, nema šta. Picard je inače doktor nauka za igre riječi, na policama ima pivo Jean Gol Potier ili Mireille Mathieu. Srećom po njega, Mireille Mathieu vjerojatno nema tako agresivan pravni tim kao ekipa iz New Yorka. Šta bi rekao John Lennon na sve ovo? Let it be, da, moguće.

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom izjavio je da podrška građana Srbije Evropskoj uniji raste. Posljednji zahtjevi Evropske unije da mijenjamo zakone, kako nam se kaže, da priznamo takozvano Kosovo i da uvedemo sankcije Rusiji, sigurno su mnogo doprinijeli privlačnosti našeg puta ka Evropskoj uniji. Neka pregovarač i ministar za EU integracije raspišu referendum o ovom pitanju, što prije čuju volju naroda, prije će u Evropsku uniju ili možda neće. Pitajte Srbe šta misle o Evropskoj uniji. Do sada niko nije imao hrabrosti. Glas naroda, glas Boga, poručio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Ministarka energetike i rudarstva u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se oko 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podijele sa Sjedinjenim Državama koje treba da odobre ugovor. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif, čija zemlja posreduje između Sjedinjenih Država i Irana, osudio je napade raketama i dronovima na civilnu infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako je saopšteno, Emirati su u ponedjeljak presreli više iranskih raketa i dronova, a pogođena je jedna naftna luka. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da je preko noći došlo do ogromnog porasta ometanja GPS-a istočno od Ormuskog Moreuza. Stotine brodova skakale su po mapi, a zatim se grupisale na vrlo malim područjima, piše Sky News. Brodovi zbog ometanja šalju netačne podatke o svojoj lokaciji, a ko je odgovoran za nastalu pometnju još uvijek nije poznato. Izraelske snage jutro su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj oblasti. Ukrajinski dronovi u tri talasa napada napali su ruski grad Cheboksary, glavni grad Ruske Republike Čuvašije. Prva dva talasa napada dogodili su se usred noći. U trećem napadu jedan od dronova srušio se na stambenu zgradu, pri čemu je poginula jedna osoba dok je 12 povrijeđeno. Kako je navedeno, u ovim napadima pogođena su važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks, među kojima je fabrika koja proizvodi antene za dronove. Oštećena je zgrada elektromehaničkog fakulteta koja se nalazi nasuprot fabrike. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. Tri osobe su ranjene u toj oblasti. Ruska vojska je granatirala jednu od luka Velike Odese, oštetivši civilni brod koji je plovio pod zastavom Kukovih ostrva, objavilo je državno preduzeće Uprava morskih luka Ukrajine. Tako se navodi da posada broda nije povrijeđena. Vulkan Canlaon na Filipinima eruptirao je danas, izbacivši oblak pepela na visinu od oko 800 metara, zbog čega su vlasti zadržale postojeći nivo uzbune i upozorile građane da se drže podalje od zone stalne opasnosti u radijusu od 4 km zbog rizika od iznenadnih erupcija.
0: City Block.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.
0: Novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
2: Zahuhtava se borba u Euroligi, a prva dva učesnika Final Foura u Atini možemo da dobijemo večeras. Hapoel iz Tel Aviva dočekuje Real Madrid od 18 časova, dok je meč Monaka i Olimpijakosa od 19.45. Real vodi protiv Izraelaca nakon dvije utakmice sa 2-0, istu prednost imaju i Atinjani protiv Monaka, pa bi trijumf gostima donijeli prolazak dalje. Fudbaleri Arsenala večeras od 21 čas dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmicama polufinala Lige šampiona. Prvi duel u španskoj prestonici završeni rezultatom 1-1. Arsenal i Atletico sreli su se i u grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone, a Arsenal je slavio tada rezultatom 4-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Tuzli, Doboju, Mostaru, Sarajevu i Zenici, dok je umjereno za ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Neumu 21, u Trebinju 22, u Sarajevu 23, u Prijedoru 24, u Mostaru 26, a u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 27 stepeni. Vrijeme danas postepeno na oblačenje koje u popodnevnim i večernjim satima ponegdje mogu donijeti slabe pljuskove. Vrijeme sutra, srijeda 6. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.

0: Kod kataloga izdvajamo šunka Neoplanta kilogram 16,35, pavlaka Natura 800 grama 3,69, proteinski puding Imlek više vrsta 1,75, omekšivač Leha Refill 2 litra 3,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

Grupa Bele Vrane na vrhu nebotičnika. Deda, kako izvuče ovo negdje iz naftalina. Prosto nevjerovatno, svako malo mi iznenadi. Nego, u redu narode, to bi bilo to. Prelistali smo veći dio ovog utorka, a da niko nije ozbiljno povrijeđen, bar nekoliko ja znam. Prošli smo kroz sav taj zaplet, sad ide onaj lakši dio priče, knjiga se polako zatvara. E sad, da li idemo opuštenom putanjom ili nastavljate da se rvete sa životom, to zavisi isključivo od toga kad završavate te svoje radne obaveze. A ako ste već gotovi, blago vama, sipajte sebi nešto i pretvarajte se da svijet ne postoji. A ako još uvijek kuckate po tim tastaturama ili se negdje bijete sa obavezama, izdržite, neće ni to vječno trajati. Budite dobro, i to vam ozbiljno kažem, čuvajte to malo zdravog razuma što vam je ostalo u ovom ludilu i budite dobri, ne zato što je to moderno, nego zato što je to i onako previše sad luksuzno, da tako kažem, previše idiota oko nas, pa ne moramo i mi da doprinosimo toj statistici. Hvala što ste i danas bili sa nama, hvala što ste me trpjeli i kad sam bila grozna. Sutra je novi dan, nove šanse da sve malo posložimo drugačije, ali o tome ćemo misliti kad sunce opet izađe ili barem ovi oblaci. Dakle, odjeva, gasimo sve, čujemo se sutra oko 8:30.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.

0: Na INI Energopetrolu na toči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
1: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak za karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
5: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

Radio.

0: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

0: brace yourself. You're about to be funked.
1: Big Radio.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

legendarnom Lemmy Kilmisteru i grupi Motorhead, kompilacija nazvana Killed by Death. Upravo tako, Killed by Death, pa onda uz podnaslov A Punk Tribute Motorheadsa nećete, evo, ponovo baš kao i u prethodnoj emisiji, slušati bendove Pennywise, The Bronx i Slaughterhouse, odnosno njihove obrade Motorhead klasika Ace of Spades, Over the Top i Love Me Like a Reptile. Da, bit će to sjajan uvod za ono što vas tek očekuje, a to je još jedno poglavlje u priči zvanoj Motorhead. Kao rest in peace in memoriam, podsjećanje na sve pokojne članove ovog veličanstvenog sastava. No, prije toga, Pennywise, The Bronx i Slaughterhouse, kompilacije Killed by Death, a punk tribute Motorhead. Prije toga danski Baest, Double Shot albuma Colossal, a ovo što upravo slušate jeste novi Venom, Conrad Lent alias Kronos, zajedno sa njim Stuart Dixon, Rage i Danny Needham, nadimkom Dante. Dakle, novi album Into Oblivion i evo, reprizno slušate aktuelni single tog izdanja, a to je numera Kicked Out of Hell, Venom.

Obrade tri Motorhead klasika, Penny Vice i Ace of Spades, potom The Bronx i Over the Top. A kao treći u nisu Slaughterhouse i njihova versija Love Me Like a Reptile. Naravno, sve tri sa albuma Killed by Death, a punk tribute Motorhead, i rekao sam i malo prije, to je idealan uvod za ono što vas tek očekuje u ovom izdanju emisije Danger Zone. No, hajde prije toga da napravim mali resime, dakle u dva dijela. Evo, slušali ste reprizno pjesme koje su tada bile naravno puštene kao premijere, ujedno novi i aktuelni singlovi i samim tim nova i aktuelna globalna hard i heavy produkcija, novi At the Gates i The Dissonant Void, pa onda Sanctuary, Not of the Living, Converge i We Were Never the Same, te dva puta danski Artillery, Made in Hell plus Ghost in the Machine.

U drugom krugu Venom Kicked Out of Hell, potom Dansky Best, Double Shot albuma Colossal, Mouth of the River i nakon toga Imp of the Perverse. Još jednom sa kompilacije Killed by Death, Punk Tribute, Motorhead, Socialiste, bendove Pennywise, The Bronx i Slaughterhouse, odnosno obrade Ace of Spades, Over the Top i Love Me Like a Reptile, a u nastavku slušate upravo grupu Motorhead, album koji je makar kod mene zacementirao njihovu poziciju kao jednog od ubjedljivo najdražih bendova. I prije ovog albuma bio sam fan grupe Motorhead, ali nakon albuma iz 1993. godine, albuma Bastards, to sam onako baš definitivno postao i ostaću naravno do kraja života. Čekaju vas redom numere Burner, Death or Glory, Born to Raise Hell, pa onda mračna balada zbog teksta, zbog tematike, naravno mračna, Don't Let Daddy Kiss Me, kao peta i pretposljednja Liar, i na kraju kao šesta u nizu Jumpin' Jack Flash. Možda nećemo ići baš tim redom, možda ipak za sam kraj ostavim numeru Born to Raise Hell, ali vidjet ćemo. Da, eto, mala promjena redoslijeda, Burner, pa Death or Glory, treća u nizu Liar, četvrta Don't Let Daddy Kiss Me, peta obrada The Rolling Stones i numere Jumpin' Jack Flash, i na samom kraju pjesma Born to Raise Hell. Gitarista Phil Campbell preminuo je 13. marta ove 2026. godine. Nakon toga, evo, u emisijama i Danger Zone i četvrtkom uveče u Rock'n'Rolleru, mali osvrt na Motorhead albume na kojima je on svirao gitaru, i dakle album Bastards bio je peti takav po redu, ujedno jedan od onih albuma koje su Motorhead snimili kao četvorka. Osim Phila Campbella, tu je bio Wurzel također kao gitarista, i pored legendarnog Lemmy-a, ovo je prvi album sa Mickey D.M. kao bubnjarem grupe Motorhead. Samim tim podsjećanje na sve preminule članove ovog legendarnog benda: Jan, Lemmy Kilmister, Phil Campbell, Phil Filthy Animal Taylor, Past Eddie Clark, Michael Wurzel Barston, napomenut ću i prvog gitaristu ovog benda, jedan od osnivača Motorheada, također više nije među živima, to je gitarero Larry Wallis. E pa idemo u 1993. godinu, ukupno 11. studijski album grupe Motorhead u produkciji Howarda Bensona, sjajno izdanje Bastards, i za početak naravno nezaobilazna fantastična Burner. Obratite pažnju na ovo sviranje bubnjeva. Mickey D, prvi album sa njim kao perkusionistom grupe Motorhead. Rest in peace in memoriam za sve pokojne Motorheadovce.

utorak, noć. Najčešći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahači apokalipse.

Da, na onom prethodnom Motorhead izdanju, odnosno albumu March or Die, imate Hellraisera, to jest numeru Hellraisera na albumu Bastards, ovaj Motorhead hit Born to Race Hell, i to je pjesma sa kojom završavamo ovaj osvrt na Motorhead album iz 1993. Sa albuma Bastards redom ste slušali Burner, Death or Glory, A Liar, Don't Let Daddy Kiss Me, obradu The Rolling Stones i njihove Jumpin' Jack Flash, i na kraju Born to Raise Hell. Još jednom Rest in Peace in Memoriam, evo šesti put za redom povodom nedavne smrti Phila Campbella. Rest in Peace in Memoriam, osim za njega, naravno i za Lemija, Filthy Animal Taylora, Fast Eddie Clarka, Michaela Barstona alias Vursela, i za gitaristu Larrya Wallisa. Dolazimo do specijalnih premijera ovog 1117. izdanja emisije Danger Zone, i to su zaista neke fantastične stvarčice. Evo već sada mogu da kažem pravi hard heavy hitovi u 2026. godini. Da krenimo redom, grčki bend Joth Iria, njemački Lord of the Lost, dobro poznati američki veterani po imenu Armored Saint,

koristi sample jedne srpske duhovne etno numere, u pitanju je numera koja se zove Pobedna pesma, i od te numere prave, pa ko zna, možda i hit godine, vidjet ćemo. Ima još mnogo do kraja 2026. A samo da kažem da je pjesma The Blind Eye of Antichrist najava njihovog trećeg po redu studijskog izdanja. Grupa je nastala 2019. ali u pitanju su sve sami iskusni muzičari. Dakle, grupa Jot Irija, piše se Y-O-T-H, druga riječ Irija, i kažem, najava njihovog albuma Gone with the Devil. A ovo je album koji će se u prodaji pojaviti, evo, za tačno dva dana, 8. maja. Jot Irija i The Blind Eye of Antichrist, nakon toga novi single njemačkog benda Lord of the Lost. I to je pjesma jednog zaista, po meni, sjajnog naslova u ovom 21. vijeku, makar za mnoge od nas. Taj naslov glasi I Hate People. Da, dobro ste čuli, Lord of the Lost i I Hate the People. Ujedno, to je njihova saradnja sa Josephom Michaelom Poolom, mnogo poznatim kao Wednesday 13. Pjesma je single sa njihovog 12. po redu albuma Opus Noir Volume 3, koji se u prodaji pojavio u prvoj polovini mjeseca aprila. Što se tiče legendarnih Armored Saint, oni će svoj novi album, album broj 9, ako računamo i Not to the Old School ostvarenje, onda bi to bio i album broj 10. Uglavnom, album se zove Motion Factory Reset i drugi po redu single sa njega, sjajna numera, Hit a Moonshot, još jednom super ultra mega prepoznatljivi karakteristični vokal Johna Busha u okviru ovog njegovog matičnog sastava, benda koji definitivno jeste jedan od rodonačelnika američke škole power metala. I na kraju, nekadašnja pjevačica grupe Nightwish Tarja, odnosno Tarja Turunen, će 12. juna objaviti svoj 10. studijski solo projekat, album koji je nazvan Frisson Noir. Prvi single sa njega jeste pjesma urađena u saradnji sa Dennyjem Filtom, Alfom i Omegom sastava Cradle of Filth, i ovo je ono što Tari apsolutno najbolje leži. Pjesma se zove I Don't Care i u mnogo čemu podsjeća na neka stara ostvarenja, pa čak i ona sa možda i početka rada grupe Nightwish, naravno uz taj prepoznatljivi vokal Dennyja Filta. Idemo još jednom, 4 specijalne premijere večeras i noćas, i 4 numere koje će nas uvesti u drugu polovinu ovog 1117. izdanja emisije Danger Zone, jesu grčka grupa Jot Irija i njihov The Blind Eye of Antichrist, potom njemački Lord of the Lost i zajedno sa njima Wednesday 13 u himni po imenu I Hate People, Armored Saint kao premijera broj 3, Hit a Moonshot, na kraju svega 4. u nizu Tarja i Danny Filthy, pjesma I Don't Care sa njenog novog izdanja Frisson Noir. Jot Irija, grupa koja nam stiže iz Atine, album broj 3 u njihovoj diskografiji Gone with the Devil pojavit će se za tačno dva dana. Ovo je pjesma The Blind Eye of Antichrist i obratite pažnju na to kako su sjajno uklopili ovaj snimak dječjeg hora koji pjeva srpsku duhovnu stvarčicu Pobedna pesma. Jot Irija, The Blind Eye of Antichrist.